0: ملک لکھے تم نے سر کی تمری سو محلا پہلا
1: اپنے دل بھاری سلوار جن مانس نے دیکھ دیکھیے کرتا

0: لگتا ہے جیسے سپنا بن ست
1: لگت نبا بارو پیت بنائی رچ پت
0: رہت نہیں دن جا
1: تیسے ہی اے سکھمایا کے پرجو کہاں گوا
0: اجنو سمجھ رچ بگریا نہ اج ہوں سمجھ کچھ بگڑا نہ پجلے نام مراد پجلے نام مراد

مطلب نیجا تفنگ تیرو تفنگو بندوق بڑو رام جنگو ریوالور گھڑک دھار انیر گھنشبان اور اس نے تیر جڑے نے انیر ورگے ہونے چاہیے انیالے تیر جڑے دوسرے تیر نے نا وہ وج جان تے مڑ کے کڈے جا سکتے تے آدھی بچ سکتا ہے پر انیر تیر جڑے نے وہ باہر نہیں آؤ گے جدو ایک باری اندر تس جاننا جدو کھچو گے نال ہی اندر بھی نال ہی لے آؤ گیا وہ دو کڑیاں ہوں ایو مڑیاں ہوئی ایک سیدھی ہوں تے دو ایو مڑیاں ہوں سیدھی دے اندر چلی جاتی تے باہر آن لگیا دوجیا جہیا نے وہ نال پھر کہ ہوں آ جا اکال پورک کے کول ہی چل رہے ہیں. ہاں جی اس لیے جی میرا بھن کول کتنے یہ ہوں نا شستر دلی یہ حال نہیں سی ہونا جا ہویا پتا کی حال ہوا سردار صاحب ہونی سیس گنج صاحب درشن کرنے آ رہے انہوں نے سردار نے پوچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے نہیں سی پتا کہ اج یہ پہاڑا ورتنا ہے ڈانگ دے کے موٹر سائیکل دے وچ تارا چ ڈیگ کے تے واری واری انہیں ڈیوٹیاں لائی ہوئی سی ایک نے سریا مار گیا سردار جی دے سر تے وہ تھلے ڈگ پے دوسرے نے تار ماری پسٹول پٹرول دی تے تیسرے نے وہ جہد سگریٹ پیندے ہوں ایو کر کے وہ داڑی بھی سکھا کی چٹ پھونکتے سے وہ انہیں اگ لاتی تے وہ تے اتے سن دے گئے جہی بیبی جی سی وہ بچارے بڑے مایوس گھبرا گئے بھجن کی کوشش پر دشٹا کو کتنے بھجنا کون نہ تیر نہ تفنگ نہ رام جنگ نہ تڑک تار انیر نہ کبند کوڑا تو کول کی سی جا راتی ٹی وی ویخ کے آئے سی تے جا کے ہوں وی سی آر ویکھنا سی یہ کول سی تے باقی کچھ نہیں سی جا گہنے پائے سی انہاں دشٹا نے ایک نے ادھروں فڑیا دوسرے ادھروں فڑیا کپڑے فاڑ کے سڑک دے وچ شریعام بےشتیاں کیتیاں انہاں دیاں جنہاں نے گرو گوبند سنگھ دے سنگھاں نے انہاں دیاں تیاں نوں دشٹا دے کولوں چھڑا کے تے گھریں جا کے چھڈ کے باعزت طور تے چھڈ کے تے آندے سی دشٹا نے یہ نہیں سوچیا کہ بھائی انہوں نے کبھی ساڈے تے اپکار کیتے دھیان دے کوئی جکارے پھر چھڑ لیں گے ذرا ہوں کر لیں یہ نہیں سوچیا گرو گوبند سنگھ صاحب سچے پاتشاہ کول بامن تلک لایا ہویا جنگو پایا ہویا تے بہت روندا ہویا کرلوندا آیا کہندا مہاراج میں بچہ ویاہ کے لیا رہا سا تے میری نوہ نو آ دشٹ جڑے نے مغل دمبے کھان والے پورا پورا بکرا کھان والے وہ کھو کے لے گئے. گرو گوبند سنگھ صاحب ایو سنگھ سجے سی انہاں آخیا بھائی اجیت سنگھ جی تسی اٹھو اپنے صاحبزادے نو کہو اٹھو نال دو چار سنگھ لے لو انہاں کو ایڈریس لے لو اور اس دیوی نو ہنے ہی آزاد کرا کے لیاؤ اور اس پنڈت دے گھر جا کے آپ پوری حفاظت نال چھڈ کے آؤ. انہاں پنڈتاں نے اج انہاں اجیت سنگھ دے پیڑاں نو بازار دے وچ ننگیا کر کے ساڈیاں اکھاں دے سامنے اتنی بےزتی کیتی جو میرے کو کئی نہیں جاندی. لیکن میں کہنا کہ سنگو اے پانچ شستر رکھو دھڑک دھار اڑیر ایسے تیر رکھو جو باہر آن لگے نال ہی آندرا کمند کوڑڑا. کمند کوڑڑا ایک ایسا شستر ہوندا ہے اے سریے لے کے آدھے سی نا مارن وہ سریا لے کے جب آئے کمند کوڑڑا ایو کو آ کے سریے دے ماری دا وہ پھر ایو بل پا کے سریے نو قابو کر لینا کھچ کے سری اگلے کا اپنے ہاتھ چ پڑ لینا انہوں نے ہفتے کر سکتا ایک ہی چھٹی کا بس میں بولے زو دیا. اس واسطے اج تسی بابا دیپ سنگھ صاحب شہید اعظم کا دیوان منا رہے ہو یہ تسی پرڑ کر کے جاؤ شستر کی تار نہیں بننا ڈرنا نہیں. گرو گوبند سنگھ صاحب نے اے کھنڈے کا امرت سب سکایا کھنڈے کا کھنڈے کا امرت کیوں سکایا جی کرپال کا بھی سکھا سکتے سر اور بھی کسی چیز کھنڈے کا کھنڈے نو شستر سنسکرت موت کہ موت کھنڈا کھنڈے کا ارتھ ہے موت. مہاراج نے انہوں پانی وچ گھول کے سکھ نو پیا دتا موت نو گھول کے سکھ پی گیا سکھ گرو کا سنگھ موت نو گھول کے پی گیا تے دشٹ کہندا میں تینوں ویکھ لوں گا مار دوں گا تے سنگھ آتا
وہ تیری موت میں گھول کے پیتی ہوئی آنے ہی جب آنا اتنے سوا لکھ میں لیکن رہا ہوں کبھی گوبند سنگھ نام کا ہوں گرو گوبند سنگھ نے تو موت گھول کے پیتی ہوئی ہے تے پانچ شستر ہاں جی باڑی سربر کرو

0: تو بھائی یہ درگاہ ہی تھی بابا جی مچھل کر دے سن ٹکٹ نو کتنا سوال کیا کہ یو کے جانا ہوگا ہزارہ روپے کی ٹکٹ ہوتی ہے وہ سمان اے ٹکٹ جو سر دے کے واحگرو جو شبد گرمنت سانو گرو تو گرمنتر جو نام ہے نا تو سانو گرو اور کوئی نام نہیں دے سکتا نام پورے گرو تو ملے تے نام دی جو پریرنا ہے یہ نام جپن والے مہاپرش کر نام گرو تم نام امولک رتن ہے پورے سدگر پورے گرو تم کس ویلے ملتے جس ویلے اسی امرت چل پنجا پیارے صاحب سری گرو صاحب جی کی حضوری جس ویلے پنج اپنی کلان سود ارداس کر امرت تیار کر دیں کل ہی در پتا جی کا حکم ہے کہ صاحب شری گرو گرنتھ صاحب جی کی حضوری بھی جس ویلے پنج پیارے تیار پر تیار اپنے سوت کے اپنے آپ کو سوت کے صاحب کی حضوری کھڑوتے ہوتے ہیں حضور کہنا انہوں پنجا کے اندر میں آپ آ گیا پنج پروان پنج پردھان پنجے پاون درج پنج سو ہے اتنے کوئی ویکتی نہیں وہ ویکتی پنجا شامل کلگی پاتشاہ جی نے یہاں بندنا کٹ دیا کوئی نہیں پر جو سکھ باڑی کا نکلے گی پرنگ گرو کے حکم چرن پھر امرت پان کران تو پہلے پھر بھی ارداس کر آدشک کر دوں جی ہر ویلے ہر سواس بولے نا آپ بخش کرو پچھلے اوگن بخش لے پرب آگے گرو بخش دے وہ پنج پیارے تیار کر امرت چھکن والے اس ویلے گرمنتر دی نال گرو گرو تو ملے گا اس نام کی پروتا مہاپرش بابا جی بچن کرتے سن گروہ گرو گرو گرنتھ پر سنگت مہاپرش کہڑے مہاپرش دی جڑے سن گرو گرنتھ صاحب جڑے توڑ دے انہوں کی سنگت مہاپرش بچن کرتے سن جو گرو گرنتھ صاحب تو پیا توڑتا ہے وہ سانو گرو تو توڑ وہی سنگت نہیں جڑے جڑن والے ہیں جنہ کی سنگڑیا درمت منجے متر سارے سی ہاں نڈی جگ سبایا جن نانک ورلے کہ کدھر ہے ہی کوئی نہیں بھائی ہے ورلے نہ ہی گھنے پھیل پکڑ نانک کھوٹن ویکو نہ بھی کسی چیز کا نام دیکھ جس طرح ماسٹر علم نہیں نہ بن سکتا ماسٹر ہو علم ہو اسی طرح سنت سارے چنے ہیں پر جو تن گرو نانک پاتشاہ جی کا سنت ہے گرو سکھ ہے پاپ ہے وہ آپ گرو نہیں بنے گا سن بڑا جوڑ دے انہوں مہاپرشاں کی سنگت نال سنت
1: یو آر لسننگ ٹو سیک نیٹ ریڈیو broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.